0: quyền phủ quyết của Tổng thống Richard Nixon. Luật này nhằm chấm dứt tình trạng các tổng thống Mỹ thường xuyên giành quyền tuyên chiến mà theo hiến pháp quyền này vốn thuộc về Quốc hội. Văn kiện này được thông qua trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam sau nhiều năm tham chiến mà chưa từng được Quốc hội chính thức cho phép. Hơn 50 năm sau, có thể thấy rằng luật này hầu như chưa bao giờ được thực thi một cách thực sự. Với nhiều cách diễn đạt pháp lý không rõ ràng, văn bản này chứa nhiều ngoại lệ và cho phép nhiều cách diễn giải khác nhau. Qua các thập kỷ, các đời tổng thống và cố vấn của họ đã tận dụng những kẽ hở này. Do đó, kể từ thời Nixon, không có tổng thống nào thực sự bị ràng buộc bởi luật này. Những tổng thống đã tiến hành các chiến dịch quân sự mà không có sự đồng ý của Quốc hội khá nhiều, như Ronald Reagan tại Grenada vào năm 1983, George Bush cha tại Panama vào năm 4 năm 1999, Joe Biden tại Yemen năm 2023, rồi đến lượt ông Trump tại Venezuela và Iran năm 2026. Họ chỉ viện dẫn luật một cách chiếu lệ mà không tuân thủ đúng tinh thần của nó. Bản thân Quốc hội cũng có phần trách nhiệm trong thất bại này khi thường từ bỏ quyền hiến định của mình trong việc tuyên chiến. Tuy vậy, trong cuộc xung đột hiện nay, luật có thể được khơi lại chủ yếu vì nó mang lại cho các nghị sĩ Cộng hòa phản đối chiến tranh một công cụ để tìm kiếm cách chấm dứt một cuộc chiến không còn được lòng dân.
1: Cụ thể, các điều khoản luật quy định những gì?
0: Điều 4 yêu cầu Tổng thống phải trình báo cáo lên Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi đưa quân can dự vào các xung đột. Báo cáo này nêu rõ cơ sở hiến pháp và pháp lý của hành động, lý do cũng như quy mô và thời gian dự kiến của chiến dịch. Việc nộp báo cáo này sẽ kích hoạt thời hạn 60 ngày theo điều 5. Khi hết hạn, nếu Quốc hội không tuyên chiến, không cho phép hoặc không gia hạn, Tổng thống bắt buộc phải chấm dứt hành động quân sự. Do cơ chế này mang tính tự động, các nhà lập pháp không cần làm gì để kích hoạt nó. Vì vậy, họ không cần công khai phản đối chính sách quân sự của Tổng thống. Donald Trump đã gửi báo cáo về cuộc chiến với Iran vào ngày 2 tháng 3. Do đó, thời hạn 60 ngày sẽ hết vào ngày 1 tháng 5 này. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa tuyên chiến, dù phe Cộng hòa đã chặn nhiều sáng kiến của Đảng Dân chủ nhằm chấm dứt chiến tranh hoặc hạn chế quyền hành động của Donald Trump. Quốc hội cũng có thể gia hạn thêm tối đa 30 ngày nhưng cần bỏ phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện. Điểm khác biệt lớn của cuộc chiến này so với các cuộc xung đột gần đây là mức độ không được ủng hộ. Chỉ có 34% người Mỹ ủng hộ theo khảo sát của Reuters Ipsos công bố tuần này. Các nghị sĩ Quốc hội vốn rất nhạy cảm với dư luận cử tri không ngần ngại phản đối Trump trong vấn đề này. Nhiều người có nguy cơ bị cử tri trừng phạt nếu công khai ủng hộ chiến tranh. Ví dụ như Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah John Curtis đã tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ cuộc chiến nếu hết thời hạn 60 ngày mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự.
1: Điều gì sẽ xảy ra nếu Trump phớt lờ thời hạn?
0: Là người thường xuyên có hành động xem nhẹ hiến pháp và pháp luật, Donald Trump rất có thể sẽ không tuân thủ nghĩa vụ chấm dứt chiến tranh. Ông có thể giống như Nixon năm 1913 lập luận rằng luật quyền lực chiến tranh là vi hiến và tìm cách phản bác trước tòa án. Khi đó, phản ứng của Quốc hội sẽ mang tính quyết định, phe Dân Chủ có thể kiện chính quyền, dù các vụ kiện tương tự trước đây ít hiệu quả. Tổng thống cũng có thể lập luận rằng luật không được áp dụng vì lực lượng Mỹ hiện không trực tiếp tham chiến tại Iran, lập luận từng được Tổng thống Barack Obama sử dụng khi thời hạn 60 ngày hết hạn trong chiến dịch Libya năm 2011. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, khi gửi thông báo chính thức tới Quốc hội, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng ông hành động dựa trên thẩm quyền hiến định với tư cách Tổng tư lệnh và là người đứng đầu hành pháp. Tuy nhiên, cả hai vai trò này đều không trao cho ông quyền tiến hành chiến tranh mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Ông cũng không nhắc trực tiếp đến luật quyền lực chiến tranh, chỉ nói báo cáo của mình phù hợp với luật. Cách diễn đạt quen thuộc của các tổng thống trước vốn đều tỏ ra miễn cưỡng tuân thủ các điều khoản của luật này. Trong quá khứ, khi Tổng thống và Quốc hội có xung khắc với nhau về luật này, họ thường đạt được thỏa hiệp trong từng trường hợp cụ thể, thường là có lợi cho phía Tổng thống. Nhưng lần này có thể khác, Donald Trump đang điều hành một cuộc chiến không được lòng dân với đa số rất mong manh tại Thượng viện, với tỷ lệ 53 Cộng hòa trên 45 của Dân chủ và ở Hạ viện là 218 trên 212, trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu không có gì thay đổi trước ngày 1 tháng 5, luật năm 1913 có thể lần đầu tiên trở thành công cụ đối đầu thực sự giữa hành pháp

0: và lập pháp.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Hôm nay ngày quốc tế lao động, chỉ có Le Monde ra số kép. Nhật báo tập trung trả lời các câu hỏi Mỹ và Iran, bên nào sẽ chịu nhượng bộ? Vì sao vị thế của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày càng bị suy yếu trong nước cũng như trên trường quốc tế? Vì sao Nga tiến hành cuộc duyệt binh quân sự mà không có khí tài quân sự? Và các buổi diễn của những danh ca như Celine Dion có thể giúp cho nền kinh tế như thế nào?
4: Trong bài Đối mặt với Trump, Iran câu giờ, Le Monde nhận định cả hai bên tham chiến đều cho rằng nếu không phải là đã chiến thắng thì ít nhất họ cũng đang nắm lợi thế. Ở khu vực ven vịnh Ba Tư và biển Oman, Iran và Hoa Kỳ đang đối đầu trực diện. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, còn Washington phong tỏa các cảng trong eo biển này của Cộng hòa Hồi giáo.
3: Sau hàng ngàn cuộc không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 4, Cộng hòa Hồi giáo suy yếu hơn bao giờ hết, nhưng vẫn đứng vững và có lẽ còn trở nên cứng rắn hơn. Iran đã mất nhiều lãnh đạo, cả dân sự lẫn quân sự. Hải quân cũng như không quân đã gần như không còn gì. Khả năng sản xuất drone và tên lửa đã bị suy giảm, nhưng vẫn được cho là giữ lại được khoảng 40% sức mạnh tấn công. Iran vẫn sở hữu kho uranium làm giàu ở mức cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời thì họ còn nắm trong tay eo biển Hormuz, tuyến đường kiểm soát lối ra vào vịnh như một vũ khí răn đe kinh tế khổng lồ. Các nhà lãnh đạo Iran tin rằng ngưỡng chịu đựng đau khổ của đất nước họ cao hơn so với Hoa Kỳ. Với lợi thế của một chế độ chuyên chế so với nền dân chủ, họ cho rằng có thể còn cầm cự được trong nhiều tháng. Trong khi đó, theo họ, thì Donald Trump sẽ chùn bước trong vòng 3 tuần, theo lời nhà nghiên cứu Ali Faiz tại Crisis Group. Đường lối của Tehran rất rõ ràng, đó là không đàm phán, chừng nào mà Hải quân Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran.
4: Hai bên đối đầu đều tin rằng mình làm chủ thời gian. Một bên tin rằng sức mạnh hoặc chỉ cần đe dọa sử dụng sức mạnh là đủ để giành chiến thắng. Bên kia thì tin chắc có thể chống đỡ được. Tehran suy đoán rằng Donald Trump cần một thỏa thuận, trong khi Washington lại tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tồn tại nếu không có thỏa thuận. Mỗi bên đều cho rằng mình nắm thế chủ động và có thể áp đặt điều kiện của mình đối với đối phương.
3: Lập trường này khiến việc khởi động đàm phán trở nên khó khăn, nhất là khi mà những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đó. Washington biết rằng phía Iran thường xuyên nói dối và che giấu, trong khi Tehran đã nhiều lần bị Trump phản bội. Lệnh ngừng bắn được duy trì từ ngày 8 tháng 4 vẫn rất mong manh. Việc tiến hành đàm phán cũng đòi hỏi sự thay đổi thái độ từ cả hai phía. Washington cần chấp nhận rằng biện pháp quân sự không thể một mình giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Tehran cũng cần nhận thức rằng sự tồn tại của chế độ phụ thuộc vào những nhượng bộ trong lĩnh vực hạt nhân. Hai trường phái đàm phán đang đối nghịch với nhau. Phía Iran thì mang truyền thống của chợ Bazaar, kéo dài thời gian qua vô số tách trà. Trong khi đó thì với các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người xuất thân từ lĩnh vực bất động sản thì cách tiếp cận là nhanh chóng chốt các điều khoản chính của một thỏa thuận. Không chắc rằng con rể và bạn chơi golf của Tổng thống Mỹ có đủ năng lực cho nhiệm vụ này hay không?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Một năm sau chiến dịch Sindoor do Ấn Độ phát động ngày 7 tháng 5 năm 2025, nhắm vào Pakistan để trả đũa một vụ tấn công ở Kashmir, nhắm vào khách du lịch theo đạo Hindu. Sự so sánh giữa hai bên tham chiến trở nên bất lợi cho New Delhi, đối thủ của họ lại tỏa sáng trên trường quốc tế, đảm nhận vai trò trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ.
3: Một thực tế cay đắng đối với Thủ tướng Narendra Modi, người hiện đang suy yếu cả trên trường quốc tế lẫn trong nước. Ông Modi đã phải hứng chịu một loạt cú bẽ mặt do Donald Trump gây ra. các biện pháp thuế quan ở mức kỷ lục, yêu cầu ngừng mua dầu của Nga, rồi sau đó lại cho phép Ấn Độ mua trở lại. Việc trục xuất người di cư Ấn Độ cùng những phát biểu bị coi là không phù hợp. Ngay cả những người ủng hộ Narendra Modi cũng bắt đầu chán nản khi thấy đất nước bị hạ thấp như vậy, đồng thời gây sức ép buộc Thủ tướng Ấn Độ không còn tuân theo các mệnh lệnh từ Donald Trump. Về kinh tế thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa xếp Ấn Độ xuống vị trí thứ 6 trong các nền kinh tế thế giới, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Vương quốc Anh, đặc biệt do sự sụt giảm của đồng rupee vốn đã chạm mức thấp kỷ lục. Đây là một đòn nặng đối với Thủ tướng, người chỉ vài tuần trước còn tự hào cho rằng đã đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và sắp vươn lên đứng thứ ba. Sự thất vọng của giới trẻ, những người đang phải ngắc ngoải tìm việc làm, có thể cảm nhận rõ trên khắp đất nước. Và sự bất mãn của xã hội bắt đầu gia tăng trước tình trạng tiền lương trì trệ.
4: Bị suy yếu và bị chỉ trích ngay trong nội bộ, Narendra Modi đã hoàn toàn không có ý định rút lui. Ngày 16 tháng 4, trong một phiên họp quốc hội bất thường, ông đã tìm cách thực hiện một bước đi mang tính cưỡng ép thể chế khi đề xuất phân chia lại các đơn vị bầu cử nhằm tăng số ghế cho các bang miền Bắc, vốn là những thành trì truyền thống của đảng của ông, và qua đó hy vọng duy trì quyền lực vào năm 2029.
3: Nhà nghiên cứu Jean Vernier tại Viện Nghiên cứu Chính trị Sciences Po nhận định rằng càng suy yếu thì chế độ càng trở nên cứng rắn. Một Modi chịu áp lực ngày càng có xu hướng thực thi quyền lực theo cách độc đoán, đơn phương và tùy tiện hơn, hết lời dẫn. Đồng quan điểm thì ông Panvir Arora, cựu hiệu trưởng của trường đại học Jawaharlal Nehru, nhấn mạnh thêm rằng Narendra Modi không có giới hạn. Ông ấy sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện, mọi công cụ, mọi thể chế để duy trì quyền lực mà không bị phản đối, vì ông đã vô hiệu hóa tất cả các cơ chế kiểm soát và cân bằng, ủy ban bầu cử, tòa án tối cao, truyền thông, các tổ chức phi chính phủ. Chính sự suy yếu của ông Modi đang làm suy yếu nền dân chủ.
4: Nhìn sang nước Nga tại Quảng Trường Đỏ, ngày 9 tháng 5, các lễ kỷ niệm ngày chiến thắng sẽ mang một dư vị cay đắng đối với Vladimir Putin, người đứng đầu Điện Kremlin, vốn sử dụng các hoạt động kỷ niệm kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để phục vụ tuyên truyền cho chiến dịch tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022, giờ đây đang bị thực tế của chiến tranh bắt kịp.
3: Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, thì việc năm nay không có xe tăng, xe bọc thép hay bất kỳ trang thiết bị hạng nặng nào là do tình hình tác chiến hiện tại. Trên thực tế thì theo các hãng truyền thông Nga lưu vong và cả các chuyên gia quân sự trong nước, thì chính quyền lo ngại cuộc duyệt binh có thể trở thành mục tiêu cho các drone, thậm chí là tên lửa của quân đội Ukraine. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga tại nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt nhắm vào các cảng ở biển Baltic và nhà máy lọc dầu Tuapse trên Hắc Hải. Phải chăng vì vậy mà Tổng thống Nga đã đề xuất hưu chiến với Ukraine trong ngày này? Năm nay là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc duyệt binh diễn ra mà không có khí tài quân sự, kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022. Các buổi lễ đã mang dáng dấp của một màn phô trương sức mạnh, cả về quân sự lẫn chính trị.
4: Về lĩnh vực kinh tế, Le Monde hôm nay có bài phân tích Céline Dion tới Paris, một cơ hội cho nền kinh tế. Hiện nay tại Pháp, số lượng nhà máy ngày càng giảm, nhưng để tạo một cú hích nhỏ cho nền kinh tế, người ta có thể trông cậy vào Céline Dion. Điều này không có gì ngạc nhiên ở một quốc gia mà tỷ trọng của du lịch trong GDP vượt qua 8% và đang bám sát ngành công nghiệp vốn chỉ khoảng 10%.
3: 16 buổi hòa nhạc mà danh ca người Quebec sẽ biểu diễn tại Paris La Défense từ tháng 9 đến tháng 10 vốn đã gây ra cơn sốt vé và dự kiến sẽ lan tỏa tác động đến nền kinh tế, đặc biệt là cho khu vực Lille de France. Adrien Camet, nhà kinh tế tại Natixis, ước tính là Pháp có thể nhận được từ 570 triệu đến 1 tỷ euro doanh thu gián tiếp từ các hoạt động biểu diễn này. Vào năm 2023, ba buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop Taylor Swift tại Philadelphia đã giúp các khách sạn trong khu vực phục hồi mức hoạt động như trước đại dịch. Kịch bản lạc quan nhất do ông Adrien Camet đưa ra, trong đó tác động kinh tế vĩ mô của các buổi hòa nhạc của Céline Dion có thể chạm ngưỡng 1 tỷ euro, cũng dựa trên đặc điểm khán giả của nữ ca sĩ Quebec, đó là họ lớn tuổi hơn và giàu có hơn so với khán giả của Taylor Swift, nên có xu hướng chi tiêu mạnh tay hơn cho sự kiện và kéo dài thời gian lưu trú tại Pháp đối với khoảng 30% khán giả đến từ nước ngoài. Céline Dion có thể khiến người hâm mộ của mình chi tới trung bình là 1.500 euro, để kỷ niệm sự trở lại của cô trên sân khấu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo trong tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp.

0: Hoa Muge theo phiên âm Hán Việt là hoa linh lan, còn trong tiếng Anh hay tiếng Pháp gọi nôm na là hoa huệ chuông. Mỗi nhánh cây thường trổ nhiều nụ hoa trắng hình quả chuông, có mùi hương thơm ngát. Hoa Muge thường xuất hiện vào ngày quốc tế lao động. Nhưng ngoài việc cùng diễn ra vào ngày 1 tây tháng 5, truyền thống tặng hoa Muge và ngày lễ lao động thật ra ít có liên quan gì với nhau. Theo Hiệp hội các chuyên gia làm vườn của Pháp, Société Nationale des Horticulteurs de France, truyền thống tặng hoa Muge vào mùa xuân đã có từ thời xa xưa. Trong huyền thoại Hy Lạp, thần dương quang Apollon đã tạo ra một thảm hoa Muge trên mặt đất để cho những con gái của vị thần này là chính nàng thơ không dẫm lên sỏi đá khi đi chân trần. Trong văn hóa cổ đại Hy La, có truyền thống hái hoa Muge kết thành sâu chuỗi mỗi đầu tháng năm để tôn vinh Flora, vị thần của muôn hoa.
1: Còn tại Pháp, truyền thống tặng hoa Muge tháng 5 có từ thời Phục Hưng, dưới thời vua Charles IX. Giai thoại kể rằng vào năm 1560, vua Charles IX cùng với Thái hậu Catherine de Médicis đã ghé thăm vùng Dauphiné. Hiệp sĩ Louis de Girard de Maisonfort đã hái nhiều nhánh Muge trong khu vườn của lâu đài Saint-Paul Trois Châteaux để tặng cho nhà vua lúc ấy mới được 10 tuổi. Vua Charles IX rất thích mùi hoa Muge, nên khi trở về kinh thành mới ban lệnh tặng nhánh hoa Muge cho tất cả các phu nhân, quý bà trong triều đình. Hình thức tặng Muge không rườm rà về mặt nghi lễ, nhanh chóng trở thành một tục lệ phổ biến trong dân gian. Tặng hoa Muge để chúc cho nhau trăm điều may mắn, vạn sự tốt lành. Thời kỳ cách mạng Pháp, mọi biểu tượng hay truyền thống gắn liền với hoàng gia đều bị dẹp bỏ. Kịch tác giả Philippe François Nazaire với bút danh Fabre d'Églantine đề nghị dùng hoa tầm xuân, một loài hoa hồng dại để thay thế cho hoa huệ chuông, hoa Muge mà ông cho là một biểu tượng của thời vua chúa. Việc tặng hoa tầm xuân diễn ra vào ngày 26 tháng 4 theo lịch Cộng Hòa, thay vì ngày 1 tháng 5 như trước kia.
2: Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muge mới được phục hồi vào ngày 1 tháng 5. Trong thời hậu chiến thì nhiều hiệu thời trang Pháp, đặc biệt là Christian Dior, đều tặng hoa huệ chuông cho toàn bộ đoàn thợ may, cũng như cho tất cả các khách hàng của công ty. Có lẽ cũng vì truyền thống tặng hoa Muge rơi vào cùng một ngày với lễ lao động, chính thức trở thành một ngày nghỉ có trả lương tại Pháp từ năm 1946, cho nên nhiều người vẫn thường tưởng dòng hoa huệ chuông là biểu tượng của ngày lễ lao động tại Pháp. Trong nhiều thập niên qua, nước Pháp cho phép các cá nhân cũng như các đoàn thể, hiệp hội được tự do bán hoa huệ chuông trên đường phố, ở chốn công cộng. Tuy nhiên, người dân có thể bán các loại Muge trồng ở ngoài vườn hoặc đi hái ở trong rừng, chứ không phải là hoa Muge mua từ các tiệm hoa hay từ các nhà trồng trọt. Chủ yếu cũng vì mua hàng rồi bán lại là một hình thức kinh doanh cần phải khai báo.
1: Theo kênh truyền hình France 24, nhân ngày 1 tháng 5, các nhà trồng hoa ở Pháp sản xuất khoảng 60 triệu nhánh Muge. Ngoài ngày lễ này, các nhà sản xuất trồng thêm Muge chủ yếu để chiết xuất hương liệu, cũng như để làm thảo dược. Vào những ngày đầu xuân đẹp trời, nhiều gia đình ở Pháp thường rủ nhau vào rừng đi hái tỏi gấu, hoa thủy tiên hay hoa huệ chuông. Về phần mình, cô Angelina cho biết thường mua hoa Muge làm quà tặng cho gia đình.
3: C'est la tradition d'offrir du Muge le 1er mai quoi.
2: Theo truyền thống, người ta thường tặng cho nhau những nhánh hoa huệ chuông vào ngày 1 tháng 5. Đây cũng là một ngày lễ khá quan trọng ở Pháp. Trong gia đình tôi, do mọi người đều được nghỉ lễ, nên đây cũng là dịp để cho gia đình quây quần bên nhau. Mỗi lần có dịp gặp nhau, tôi vẫn thường mua hoa Muge để tặng cho mẹ tôi.
0: Hoa Muge dễ trồng, nhưng xét đơn thuần về mặt kinh doanh lại không dễ bán. Ông Yves Etoncelin, chủ cửa hàng bán hoa ở thành phố Beauvais, vùng Picardy, cho biết vì sao.
1: Hoa Muge khó giữ được lâu nên các chủ tiệm hoa phải biết cách xử lý nhanh. Do thời hạn kinh doanh rất ngắn, cho nên các nhà trồng hoa giao hoa đến các cửa hàng càng muộn càng tốt. Thường thì các tiệm hoa có thể trữ hoa Muge trong khoảng một tuần, nhưng đó là các nhánh hoa có giữ nguyên gốc, trồng ở trong chậu. Như vậy mới dễ quản lý hơn nhiều. Nếu là cành hoa tươi, chỉ có nhánh nhưng không còn gốc, thì đó là một sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Nhánh Muge chỉ có thể giữ trong nước tối đa là 2 ngày. Theo tôi nghĩ, 95% những người bán hoa sẽ đồng ý rằng đây là ngày lễ khó nhất đối với người bán hoa. Vì Muge khó giữ được lâu, nếu không bán được trong ngày thì phải đành vứt đi. Chưa kể đến chuyện chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc khá nhiều vào khí hậu, thời tiết.
4: 95% des fleuristes seraient d'accord avec moi pour dire que C'est la pire fête pour un floriste. La fleur est tellement dure à gérer.
0: Về phần mình, cô Mélanie Morisset là một nhà trồng hoa ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Công ty gia đình cô mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 nhánh hoa muguet, chủ yếu để kinh doanh nhân ngày lễ 1 tháng 5. Cô cho biết những rủi ro của ngành trồng muguet.
3: Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous.
2: Bất kỳ nhà sản xuất nào trong ngành trồng rau quả hay hoa tươi thì đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng những nhà trồng hoa Huệ Chuông lại càng dễ bị thời tiết ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Riêng với vụ thu hoạch nhân ngày 1 tháng 5, tốt nhất là tính toán cách trồng muguet sao cho các nhánh hoa ra đúng vào dịp lễ. Vì nếu nở rộ quá sớm hoặc là quá muộn thì nhà trồng hoa sẽ bị thất thu, hái rất nhiều hoa mà lại không bán được. Chúng tôi cố gắng hái hoa ở độ tối ưu, nghĩa là trên cùng một nhánh không có nhiều hoa đã nở rộ mà cũng không có quá nhiều nụ xanh non, để đảm bảo là chùm hoa sẽ nở đúng vào dịp lễ. Sau khi hái xong thì hoa muguet được vận chuyển đến phòng có điều hòa nhiệt độ. Điều quan trọng đầu tiên là hoa được cho vào xô nước có pha chất bảo quản, rồi cất vào trong phòng có đủ độ mát lạnh. Chỉ vài hôm trước ngày 1 tháng 5, hoa muguet mới được lấy ra khỏi phòng, rồi được sắp xếp bằng tay, ngắn hay dài, lớn hay nhỏ. Chỉ có những cánh hoa tốt nhất mới được cho vào hộp cách nhiệt để vận chuyển đến các tiệm hoa. Những năm bội thu chính là thời kỳ hoa muguet nở ngay vào đúng mùa lễ, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
3: Au niveau de la qualité et surtout de l'arrivée du muguet. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard, on est quand même sur une belle année, oui.
0: Còn theo ông Farel Legendre, trưởng ban điều hành nghiệp đoàn các chủ tiệm hoa ở Pháp, với thời gian, biểu tượng của hoa muguet đã đi vào đời sống thường ngày, trở thành một phần của văn hóa Pháp từ lúc nào không hay.
5: Traditionnellement, ce qui représentait le travail, c'était l'églantine, qui est une fleur beaucoup plus républicaine. Et en fait, on a changé cette tradition de l'églantine par un brin de muguet, qui est devenue la tradition au 1er mai, on offrait un brin de muguet.
1: Trong một thời gian dài, biểu tượng của ngày 1 tháng 5 là nụ hoa tầm xuân. Dưới thời cách mạng Pháp, hoa tầm xuân được dùng để thay thế cho hoa Huệ Chuông. Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa muguet mới được khôi phục tại Pháp nhân ngày 1 tháng 5. Theo truyền thống, khi tặng hoa muguet, ta nên tặng một chùm nhỏ với 3 nhánh hoa cột lại, thay vì chỉ tặng một nhánh duy nhất. Và trên mỗi nhánh muguet, lý tưởng nhất là nên có 13 bông hoa trắng hình quả chuông. Số 13 ở đây lại được cho là số hên, có thể đem lại nhiều may mắn cho người nhận. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ở Pháp vẫn thường tặng cho nhau một chùm 3 nhánh. Nếu muốn giữ lâu hơn một chút thì nên tặng hoa muguet trồng ở trong chậu. Nhưng dù có tin thuật số học hay không, tặng hoa muguet là một cách để chúc cho nhau được nhiều hạnh phúc và may mắn.
5: Sur chaque brin de muguet, il va y avoir 13 clochettes. Parce que 13, le chiffre de la chance, est donc associé en matière de numérologie au chiffre 13 et au chiffre 3.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về khủng hoảng hậu Brexit, Donald Trump, eo biển Hormuz, Vương quốc Anh đang tìm cách xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, chính phủ Anh đang chuẩn bị một dự luật quan trọng nhằm thúc đẩy chương trình Reset, tức khởi động lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu, 10 năm sau trưng cầu dân ý Brexit đưa Anh ra khỏi Liên hiệp. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với chính sách thuế quan bất nhất của chính quyền Trump và cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế thế giới. Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tín viên Nguyễn Giang tại London về những khó khăn mà nước Anh đang đối mặt cũng như là những điểm chính trong dự luật mới của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh nhắc lại cho khán thính giả của RFI tiếng Việt biết về những gì xảy ra sau khi Hiệp định Brexit chính thức có hiệu lực vào năm 2020. Nền kinh tế Anh quốc vận hành ra sao bên ngoài Liên hiệp châu Âu và giao thương giữa Anh quốc và Liên hiệp châu Âu được thực hiện như thế nào thưa anh?
2: Vâng, thưa chị và thưa khán thính giả của RFI. Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 thì Anh quốc không còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu nữa, cũng như không là thành viên của thị trường chung châu Âu. Cho nên thì London đã phải nỗ lực ký kết những cái hiệp định tự do thương mại với rất nhiều nước khác xa hơn trên thế giới. Ví dụ như với Úc, với Hàn Quốc, với Việt Nam. Và tất nhiên là họ kỳ vọng là ký được với Hoa Kỳ một cái thỏa thuận hiệp định thương mại tự do. Đây là cách mà nước Anh muốn bù lại những thiệt hại về việc mất quy chế thành viên của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng mà càng gần đây thì nhất là dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì cái quan hệ giữa Anh với Mỹ cũng trở nên khá là bất ổn. Với cái mức thuế quan lúc thì ông Trump nói là sẽ cắt giảm xuống cho Anh quốc là 10% thôi. Còn tất nhiên là tùy vào cái quota của từng ngành nghề. Vừa mới tháng 4 vừa rồi ông lại, sau cái chuyện mà Anh không giúp Hoa Kỳ gọi là tấn công Iran thì ông lại dọa luôn là cái hiệp định thương mại này đã ký rồi tháng 5 năm 2025 có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Đấy, vì cái chính sách bất nhất như vậy của Hoa Kỳ khiến cho Anh rơi vào một cái thế rất là kẹt. Trong khi đó tăng trưởng kinh tế Anh thì bị thiệt hại rất là lớn. Vì không giao thương với một bạn hàng rất là lớn một cách bình thường ngay bên cạnh, tức là Liên hiệp châu Âu và các nước xung quanh. Nghiên cứu mới nhất đây của các học giả từ Đại học Stanford của Mỹ, King's College London và Đại học Nottingham ở Anh ấy, thì họ nêu ra con số khá là lớn hơn rất nhiều so với các ước tính trước đó. Thì theo cái nhóm nghiên cứu này ấy, chỉ trong mấy năm sau khi thực hiện Brexit, tổng sản lượng quốc nội, tức là GDP của Anh đã giảm đi 6-8% mỗi năm. Và họ khuyến cáo rằng ấy, nếu mà tình hình này tiếp tục thì cứ mỗi năm GDP của Anh quốc sẽ giảm đi tới 4%. Trong khi đó thì chính phủ của đảng lao động của Keir Starmer lên cầm quyền hồi tháng 7 năm 2024 thì đưa ra cái nghị trình gần như là ưu tiên để tăng trưởng bằng mọi giá đấy. Và vì thế việc tạo ra một cái môi trường tương thích về kinh tế với khối Liên minh châu Âu ngay cạnh họ, là láng giềng của họ thì là cái nhu cầu rất là cấp thiết về mặt kinh tế, chưa nói về mặt chính trị. Có thể nói là từ đầu năm nay đấy thì tình hình lại càng trở nên khó khăn cho Anh quốc, vì cái thống kê về tăng trưởng kinh tế vào quý tư, tức là quý cuối cùng của năm 2025, kinh tế Anh chỉ có tăng có 0,1% mà thôi.
1: 10 năm sau ngày trưng cầu dân ý và 6 năm thực hiện Brexit, Thủ tướng Anh gần đây tuyên bố là muốn đảo ngược một số điều khoản của Brexit. Đó là những điều khoản gì và liên quan đến những lĩnh vực nào thưa anh?
2: Vâng, về ngôn từ chính thức thì ông Starmer ông không nói là đảo ngược, đây là các báo chí nói là ông ấy đảo ngược thôi. Ông ấy vẫn nói rằng là đây chỉ là những ưu tiên kinh tế cho từng lĩnh vực một. Thế nhưng tất nhiên là phe đối lập họ phê phán, họ bảo đây là một hình thức gọi là đảo ngược Brexit bằng cửa sau đấy, tức là từng bước một, từng bước nhỏ một. Cụ thể thì là gì? Tức là có 4 lĩnh vực mà Anh và EU sẽ đồng ý với nhau để Anh tự hiểu các quy định nội bộ của mình cho nó tương thích, nó gọi là dynamic alignment, tức là tương thích một cái chủ động, tức là Anh chủ động mà có thể nói là bị động cũng được. Tức là luôn phải bám theo những quy định của châu Âu. Ví dụ một là lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm thì đây là ưu tiên hàng đầu bởi vì nhà nông Anh gặp khó khăn. Thứ hai là Anh phải nhập hàng hóa từ châu Âu vào đây, tức là nông sản chẳng hạn như là trái cây các thứ ở các cái nước Nam Âu rất là nhiều. Thì Anh muốn ký một cái thỏa thuận về tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ cũng như để giảm bớt kiểm soát biên giới với thực phẩm đồ uống và các sản phẩm làm từ động vật, thịt, rau các thứ. Thứ nhì là lĩnh vực công nghiệp xe hơi. Anh muốn là sẽ phối hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cho xe sản xuất tại Anh có thể bán sang thị trường của khối EU mà không gặp những trở ngại về quy định mới. Cái lĩnh vực thứ ba thì có vẻ như rất là cần thiết rồi, mà cũng không liên quan chỉ với khối châu Âu nữa, tức là lĩnh vực năng lượng và biến đổi khí hậu. Thì hai bên thực tế đã bắt đầu kết nối lại cái hệ thống gọi là giao dịch về khí thải, tức là Emissions Trading Scheme, và hợp tác chặt hơn trong cái lĩnh vực thị trường điện năng để giảm cái chi phí chung về năng lượng. Vào thời điểm này thì ai cũng biết là năng lượng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái lĩnh vực thứ tư thì không liên quan kinh tế nhiều mà liên quan con người. Thì có vẻ như dễ dàng hợp tác hơn, tức là Anh và EU sẽ phối hợp với nhau về công tác an ninh biên giới, về di trú, về ngăn những cái dòng người bất hợp pháp từ châu Âu vào Anh. Thực ra là hai bên như là Anh với Pháp đã bắt đầu ký kết với nhau rất là nhiều rồi, bắt đầu thực hiện rồi. Bây giờ Anh muốn ký với toàn bộ liên minh châu Âu để gọi là tăng cường thôi. Họ đã có những cái nền tảng để trao đổi thông tin này, phối hợp kiểm soát biên giới này, chia sẻ dữ liệu chống tội phạm, thì những cái đấy là những cái họ đã và đang làm.
1: Anh có thể cho biết vì sao Thủ tướng Anh Starmer muốn thực hiện dự luật đó vào lúc này?
2: Ông Starmer có trả lời báo chí hôm ngày 13 tháng 4 năm 2026 ấy, thì ông nói là bây giờ là 10 năm sau cái cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016 thì Anh Quốc cần nhìn về phía trước, không tranh cãi về quá khứ nữa. Và ông cũng nhắc đến hai vấn đề, một là xung đột lớn, hai là bất ổn lớn ở trên thế giới. Ông ấy dùng cái từ đấy. Và vì thế, vì quyền lợi của mình ấy, thì Vương quốc Anh cần có một cái quan hệ gần gũi hơn, sát thực hơn với châu Âu. Và ông nói là cái nhu cầu thực tiễn ấy, cho đến nay ấy, thì là nó đã xảy ra rất là đúng trong cái quan hệ ngày càng phải liên kết với nhau. Thứ nhất là về an ninh, quốc phòng. Ví dụ Anh với cả châu Âu hợp tác rất mạnh mẽ trong cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng và quân sự giúp cho những nước như là Ukraine nhỉ. Ngoài ra thì năng lượng và kinh tế, rồi hợp tác nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, đấy, AI nữa. Thì ông né tránh cái vấn đề là mình có sửa lại Brexit không hay là đảo ngược hay không. Và ông nhấn mạnh đến cái chuyện nữa là chẳng hạn như quỹ tiền tệ quốc tế đầu năm nay đấy, dự báo tăng trưởng ở Anh đã bị đánh tụt xuống từ 1,5% cho năm 2026 xuống còn có 0,8% thôi. Thì đây là cái thực trạng kinh tế mà Anh Quốc đang phải, như tôi nhắc ở đoạn trên ấy, là phải xử lý, đúng không? Nếu không thì sẽ mất phiếu trong cái cuộc bầu cử địa phương, rồi có thể tương lai là bầu cử toàn quốc. Thì cái nghị trình chủ đạo của Đảng cầm quyền ở Anh hiện nay là làm sao là giúp doanh nghiệp giảm bớt được rào cản kỹ thuật cũng như cái chi phí về giấy tờ. Thì như thế giúp cho Anh có cơ hội để tăng trưởng. Đấy, mà bởi vì nếu nghị trình tăng trưởng của chính phủ này không đạt được ấy, thì khả năng họ thất cử cũng rất là cao. Vì đây là cái sức ép rất mạnh đối với ông Keir Starmer và các bộ trưởng của ông.
1: Ý định này của Thủ tướng Keir Starmer gây tranh cãi ra sao và lập luận của phe chống và ủng hộ là gì thưa anh? Và liệu đây có là một nước cờ mạo hiểm cho Thủ tướng Anh khi mà các đảng đối lập chỉ trích ông là đã phản bội với ý nguyện của người dân?
2: Vâng, thực ra mà nếu mà nói thì nước Anh nó có cái lịch sử về luật pháp rất là lập pháp và hành pháp rất là lâu dài ấy. Thì những cái người phản đối họ còn nêu ra một cái luật của vua Henry thứ 8 vào năm 1539. Tức là họ nói thời đấy thì ông vua đấy cũng vì nghị viện chống lại ông ấy, ông đành phải gọi là điều hành Vương quốc Anh bằng những cái sắc lệnh, tức là rule by decree, mà không cần nghị viện bỏ phiếu nữa. Thì hồi đấy nghị viện quý tộc nhưng mà cũng là nghị viện. Thì họ nói là ông Keir Starmer bây giờ đang bắt chiếc gọi là ông vua Henry thứ 8 của thế kỷ 16. Thì họ bảo là ông ấy định đảo ngược Brexit bằng cửa sau đấy. Tất nhiên là họ nói là cái chuyện này, cái lập luận của phe đối lập cũng có cái một phần cái lý lẽ của họ, ví dụ như đảng bảo thủ hay đảng reform, thì họ nói là đáng ra là phải tận dụng hết cơ hội mà Brexit đem lại, tức là đem lại là có cái quyền tự chủ về lập pháp của Anh Quốc, chứ bây giờ lại chạy theo các quy định của Liên minh châu Âu mà lại không được quyền bỏ phiếu ở Liên minh châu Âu nữa, thế là gọi là hại cả hai đường ấy, theo như lời của bà lãnh đạo đảng bảo thủ Kemi Badenoch, bà phát biểu hôm 13 tháng 4 và bảo là đây là cái gọi là cả hai đầu đều tệ cho nước Anh đấy. Và ngoài ra thì có cái nguy cơ là sau khi ký kết cái này thì Anh Quốc cũng lại không còn cái quyền ký hiệp ước thương mại một cách thoải mái với các nước ngoài EU nữa, đúng không? Tại vì cái đấy nó sẽ tác động với quan hệ của Anh với EU. Thế nhưng mà thực tế thì các đảng ở Anh họ đều nói là kinh tế Anh đúng là rất là đang yếu. Tuy nhiên là vì là họ đảng đối lập thì họ sẽ phê phán chính phủ, họ bảo chính phủ không làm tốt. Họ nói là cần phải tìm những cái chính sách khác. Thế nhưng mà tôi cũng chưa thấy họ nêu ra cái gì cụ thể quá.

ca khúc Suivre le Soleil do ca sĩ Vani có thể hiện. Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 2 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương phụ trách. Và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc phẩm Đong Sung, đánh dấu ngày trở lại trên sân khấu của Celine Dion. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Adrian đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 1 tháng 5 năm 2026. Chính quyền Donald Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi Hoa Kỳ cùng với Israel phát động chiến dịch oanh kích vào Iran. Về mặt lý thuyết, đây là thời hạn cuối cùng mà Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội để có thể tiếp tục cuộc chiến. Nhưng chính quyền của ông đã tỏ cho thấy là họ sẽ không tuân thủ điều đó với lý do chiến sự này đang tạm ngừng do có lệnh hưu chiến. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
1: L'argument du Pentagone, c'est que la trêve gèle les hostilités.
2: Lập luận của Lầu Năm Góc là với thỏa thuận ngưng bắn, chiến sự đã tạm ngưng, mà chiến sự tạm ngưng có nghĩa là thời gian Hoa Kỳ tham chiến tính đến nay không phải là 60 ngày. Như vậy không cần phải có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Lập luận nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề thô thiển theo nhận định của nhà nghiên cứu về hiến pháp Michael Ramsey, bởi vì đã có tiền lệ. Đó là dưới thời Barack Obama năm 2011 với chiến dịch oanh tạc chống Gaddafi ở Libya. Chiến dịch này đã kéo dài hơn 60 ngày, nhưng vào thời điểm đó, Tổng thống Obama đã không ngừng sự tham gia của Hoa Kỳ. Chính quyền Obama đánh giá rằng họ không tham gia vào xung đột vì chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các vụ oanh tạc, và đó là một cuộc xung đột cường độ thấp, chứ không phải là một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Nói cách khác, chính quyền Trump chỉ cần đưa ra lập luận tương tự trước Quốc hội. Sau đó, chính Quốc hội sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc tiếp tục chiến tranh. Đã không có cuộc phiếu nào về Libya vào năm 2011, bởi vì nhà nghiên cứu Michael Ramsey nhắc lại, đó là một quyết định mang tính chính trị rất rõ. Chính phe đa số ở Quốc hội là bên quyết định. Đối với Libya, mọi chuyện đã diễn ra đúng như thế, hoặc là hành pháp thuyết phục được Quốc hội, hoặc là không. Nhưng lợi thế của Tổng thống Trump là đã có tiền lệ Libya. Những người thân cận với Tổng thống sẽ sử dụng tiền lệ đó để nói rằng, ví dụ Libya cũng có giá trị đối với tình hình hiện tại. Kể từ đầu năm nay, Đảng Dân Chủ đã 6 lần tìm cách hạn chế quyền hạn về chiến tranh của Tổng thống, nhưng chưa bao giờ thuyết phục được phe Cộng hòa.
0: Sau khi một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết là việc phong tỏa Iran có thể kéo dài nhiều tháng, thì vào hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xem việc này là tiếp tục các hoạt động quân sự bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Trong khi đó, chính quyền Tehran cũng cảnh báo là sẽ đáp trả Mỹ bằng các cuộc tấn công khốc liệt và kéo dài nếu Washington quyết định nối lại các cuộc không kích Iran.
3: Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc, hai tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch oanh kích Iran. Hiện nay, đang có lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, được công bố hôm 8 tháng 4 và mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn vô thời hạn vào tuần trước. Theo một quan chức Mỹ được Reuters trích dẫn, Tổng thống Trump sẽ nghiên cứu các phương án tấn công mới nhằm gây sức ép buộc Tehran quay lại bàn đàm phán. Ngoài ra, Iran tái khẳng định ý định kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích việc Mỹ áp đặt phong tỏa hàng hải. Trong bối cảnh đó, lạm phát tiếp tục gia tăng đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, gây thêm khó khăn cho tầng lớp lao động và trung lưu tại Iran, theo tường thuật của thông tin viên Shavuz Ghazi từ Tehran.
4: Alors que durant la guerre, les prix étaient restés plus ou moins stables depuis une dizaine de jours.
5: Giá cả vẫn tương đối ổn định trong suốt thời gian chiến tranh, thì khoảng 10 ngày trở lại đây, giá lại tăng mạnh. Theo Hossein, một chủ tiệm tạp hóa trong khu phố, ông nói, những mặt hàng tăng giá nhiều nhất là các sản phẩm bằng nhựa. Giá trứng đã tăng rất mạnh, gần 100% trước khi giảm xuống còn 50%. Các sản phẩm từ sữa tăng gần như mỗi ngày, từ 5% đến 10%. Nhiều khách hàng mang hàng ra quầy thanh toán nhưng khi thấy giá thì đổi ý và không mua nữa. Có rất nhiều người như vậy. Để bù đắp những đợt tăng giá này, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ bản lên 60%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng mức lương này chưa đủ và cần phải tăng lương tới 100%, bao gồm cả những người đã về hưu, chưa kể đến tình trạng sa thải hàng loạt trong nhiều ngành công nghiệp.
2: Trong khi đó, hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại là kinh tế toàn cầu sẽ bị tê liệt do việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thiết yếu cho việc vận chuyển dầu mỏ và phân bón. Về phần mình, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol đánh giá thế giới đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử do chiến tranh Trung Đông. Trong khi đó, các bộ trưởng kinh tế ASEAN cảnh báo là xung đột và căng thẳng kéo dài ở Trung Đông đang đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng quốc tế và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là đang cân nhắc giảm quân ở Ý và Tây Ban Nha do hai nước này phản đối cuộc chiến với Iran chỉ một ngày sau khi ông đưa ra đề xuất tương tự đối với Đức.
3: Theo AFP, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở Tây Ban Nha và Ý hay không, Donald Trump trả lời với các phóng viên tại phòng bầu dục xin trích: "Có lẽ tôi sẽ làm vậy, tại sao không?" Và nói thêm: "Nước Ý đã không giúp ích gì cho chúng tôi, còn Tây Ban Nha thì tỏ ra tệ hại, hết sức tệ hại." Lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, hôm 29 tháng 4, chủ nhân Nhà Trắng cho biết Washington đang nghiên cứu và xem xét khả năng cắt giảm số quân Mỹ tại Đức và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Nguyên thủ Mỹ đang chỉ trích gay gắt các đồng minh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO vì không hỗ trợ Washington trong chiến dịch Mỹ-Israel chống lại Iran, cũng như trong việc bảo đảm lưu thông cho các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Đầu tháng này, trong một phát biểu gây bất ngờ, Donald Trump nói với tờ báo Ý Corriere della Sera rằng Thủ tướng Giorgia Meloni thiếu dũng khí trong vấn đề Iran, dù trước đó hai người từng là đồng minh thân cận. Tuần trước, một báo cáo cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha do nước này từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự chống lại Iran. Donald Trump cũng chỉ trích Madrid vì không tăng chi tiêu quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua kêu gọi các bên duy trì mối quan hệ xuyên đại Tây Dương đáng tin cậy, đồng thời cho biết sẵn sàng đối mặt với việc Mỹ giảm quân tại Đức.
0: Trong bối cảnh nguồn cung quân sự từ phương Tây bị hạn chế, Ukraine có thể đàm phán tiếp cận vũ khí, thiết bị quân sự của Nhật Bản để tiếp tục cuộc chiến chống Nga. Trả lời Reuters ngày hôm nay, đại sứ Ukraine Yuri Lutovinov tại Tokyo đánh giá là về mặt lý thuyết, đây là một bước tiến rất lớn.
6: Theo giải thích của đại sứ Yuri Lutovino, Nhật Bản có thể hỗ trợ Ukraine theo hai cách. Thứ nhất, Tokyo có thể tài trợ cho việc phát triển hệ thống phòng không của Kiev nhằm giảm phụ thuộc vào tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, vốn ngày càng khan hiếm. Ông cho biết Ukraine có đầy đủ năng lực công nghiệp cần thiết cho sản xuất nhưng cần đầu tư và vốn. Thứ hai, Nhật Bản có thể hỗ trợ Ukraine thông qua chương trình PURL, tức là danh sách nhu cầu ưu tiên cho Ukraine của NATO, tập trung tài trợ mua sắm thiết bị do Mỹ sản xuất và đã cung cấp hơn 4 tỷ đô la thiết bị và đạn dược cho Ukraine. Theo đại sứ Ukraine, đã có nhiều cuộc thảo luận về đóng góp của Nhật Bản trong chương trình này. Ông nhấn mạnh với hãng tin Reuters, xin trích, mọi quốc gia đều có thể tham gia cơ chế này mà vẫn tôn trọng khuôn khổ pháp lý riêng của họ. Đó cũng có thể là vũ khí không sát thương. Đổi lại, giống như các nước quan tâm đến trang thiết bị quân sự của Nhật Bản, Ukraine cần phải ký một thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng với Tokyo. Về điểm này, đại sứ Lutovino cho biết Ukraine đang tiến hành một cách thận trọng do tính nhạy cảm của việc xuất khẩu vũ khí sang Nhật Bản. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, chính phủ Nhật Bản chính thức nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thiết bị quốc phòng, cho phép bán vũ khí ra nước ngoài nhằm tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác. Năm 2022, khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là Fumio Kishida từng cảnh báo Ukraine ngày nay có thể là Đông Á ngày mai. Vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Sana Katagaichi từng khẳng định Nhật Bản sát cánh cùng Ukraine.
0: Về chiến sự, Nga đã phóng sang Ukraine 210 drone trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Tháng 4 vừa qua đánh dấu kỷ lục về số lượng drone tầm xa gần 6.600 drone được Nga phóng sang nước láng giềng cùng với 141 tên lửa. Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở Mỹ nhận định Nga tấn công cả ngày lẫn đêm nhằm gia tăng thương vong trong dân thường. Ngày hôm qua, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố báo cáo đặc biệt về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam là nước duy nhất bị liệt vào danh mục ngoại quốc ưu tiên, có nghĩa là ưu tiên theo dõi, làm dấy lên khả năng Washington mở một cuộc điều tra thương mại đối với Hà Nội.
2: Báo cáo giải thích trường hợp Việt Nam là do hai bên đã không giải quyết được những quan ngại có từ lâu về việc bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, mặc dù đã có nhiều cuộc thảo luận song phương về chủ đề này. Việt Nam đã áp dụng một số biện pháp nhưng các nỗ lực này chưa đủ để giải quyết hết những mối lo ngại lớn. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu những lý do chính. Thứ nhất, Việt Nam thiếu các biện pháp áp dụng hiệu quả và bền vững để chống lại nạn vi phạm bản quyền trực tuyến. Thứ hai là thiếu biện pháp chống lại nạn làm giả tràn lan. Thứ ba là thiếu kiểm soát hiệu quả ở biên giới. Thứ tư là thiếu hành động thực thi chống lại việc sử dụng phần mềm không có giấy phép. Và cuối cùng là thiếu biện pháp hình sự chống lại hành vi trộm cắp tín hiệu truyền hình cáp và vệ tinh. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về vai trò của Việt Nam trong nạn vi phạm bản quyền trực tuyến trên quy mô thế giới, trong đó có tình trạng trang web phim lậu. Văn phòng này cho biết trong vòng 30 ngày sẽ quyết định xem liệu có khởi xướng điều tra hay không. Nếu điều tra, văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ yêu cầu tham vấn với Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam bị xác định là ngoại quốc ưu tiên.
0: Trong khi đó, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hoa Kỳ duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa hai đại cường, đồng thời cảnh báo rằng vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất. Chỉ vài tuần trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 5 tới đây.
3: Bộ Ngoại giao Trung Quốc được AFP trích dẫn cho biết, trong cuộc điện đàm với đồng cấp Mỹ Marco Rubio, ông Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần bảo vệ sự ổn định mà khó khăn lắm mới đạt được trong quan hệ song phương, chuẩn bị tốt cho các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng, mở rộng lĩnh vực hợp tác và thu hẹp bất đồng. Mặc dù quan hệ nhìn chung vẫn ổn định dưới thời Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Vương nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Hoa Lục và là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Hoa Kỳ phải tôn trọng các cam kết của mình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, mở ra triển vọng mới cho hợp tác song phương và góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới. Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã căng thẳng liên quan đến thương mại và thuế quan. Tháng 10 2025, Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại sau cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tại Hàn Quốc.
0: Trung Quốc thắt chặt quan hệ với châu Phi. Kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5, Trung Quốc bãi bỏ thuế nhập khẩu hàng hóa của 53 nước châu Phi. Chỉ có Eswatini, nước duy nhất ở châu Phi, duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan là không nằm trong danh sách này.
6: Biện pháp này có hiệu lực trong vòng 2 năm, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2028. Trên thực tế là mở rộng phạm vi của một biện pháp đã có từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, miễn thuế hải quan cho 33 nước. Bắc Kinh khẳng định việc bãi bỏ thuế sẽ tạo ra cơ hội phát triển cho các nước châu Phi. Các nước được Trung Quốc miễn thuế không nhất thiết phải làm tương tự với Bắc Kinh, có nghĩa là không cần phải hạ mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đến từ Trung Quốc. Đây là một cử chỉ thiện chí nhỏ về kinh tế, nhưng mang lại một lợi ích lớn về chính trị cho Trung Quốc. Trả lời RFI, kinh tế gia Thierry Pairo, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp giải thích, xin trích, một mặt Trung Quốc đã áp dụng thuế suất bằng không đối với một số sản phẩm mà châu Phi được hưởng lợi, giống như các quốc gia khác. Ngoài ra còn có thuế quan ưu đãi trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và áp dụng giá ưu đãi cho những nước kém phát triển nhất, do đó đã có ít nhất 96% sản phẩm đã được hưởng lợi từ việc miễn thuế hải quan. Biện pháp này cũng sẽ giúp gia tăng uy tín và hình ảnh của Trung Quốc ở châu Phi, trong khi chính quyền Mỹ đánh thuế khắp nơi và giúp Bắc Kinh trở thành đối tác đặc quyền trong việc kinh doanh và xuất khẩu tài nguyên khoáng sản của lục địa. Chuyên gia Mohamed Shadi thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ann Arbor về Trung Đông được Nikkei Asia trích dẫn cho rằng miễn thuế cho 53 nước châu Phi còn giúp Trung Quốc tìm cách hội nhập các nền kinh tế châu Phi vào cấu trúc kinh tế của họ và vô hiệu hóa các chính sách kiềm chế của các nước phương Tây.
0: Còn tại Pháp, các công đoàn quyết tâm bảo vệ ngày nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5.
2: Như mỗi năm, hôm nay các công đoàn lại xuống đường tuần hành nhân ngày quốc tế lao động. Năm nay cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh đặc biệt vào lúc đang có nhiều tranh luận về việc cho phép nhân viên một số cơ sở kinh doanh như các tiệm bánh và tiệm hoa được quyền làm việc ngày 1 tháng 5. Cho tới nay, ngày quốc tế lao động trên nguyên tắc là ngày nghỉ bắt buộc đối với người lao động ở Pháp, trừ một số ngành phải hoạt động liên tục. Trong các cuộc tuần hành năm nay, giới công đoàn dự định sẽ bảo vệ ngày nghỉ bắt buộc 1 tháng 5 cho người lao động.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Donald Trump chấp nhận cho tuyển Iran thi đấu tại Cúp bóng đá Thế giới 2026. Tổng thống Mỹ hôm qua cho biết ông OK để Iran thi đấu tại World Cup 2026 ở Mỹ sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định nước này vẫn sẽ tham dự bất chấp chiến tranh ở Trung Đông. Donald Trump nói xin trích, có thể Iran có một đội hình mạnh, thật là khó tin, nhưng tôi nghĩ cứ để họ thi đấu.
0: Tại Miến Điện, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi được chấp hành tại gia, án tù còn lại trong bản án 27 năm. Tuy nhiên, nơi ở không được nhắc đến trong thông cáo ngày hôm qua của Tổng thống Miến Điện. Một nguồn tin của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị giải thể cho biết là bà có thể bị giam biệt lập ở thủ đô Naypyidaw.
3: China Southern Airlines đã đặt mua 137 máy bay Airbus A320neo với tổng trị giá khoảng 21,4 tỷ đô la. Thông báo được đưa ra vào hôm qua. China Southern Airlines sẽ sử dụng 102 chiếc cho chính mình và 35 chiếc cho công ty con Chanmen Air. China Southern là một trong ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc cùng với Air China và China Eastern. Tính đến cuối tháng 3, lượng đơn đặt hàng của Airbus là vào khoảng 9.000 máy bay, nhưng nhà sản xuất máy bay của châu Âu đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng đúng lịch giao hàng.
2: Hiệp định thương mại Mercosur có hiệu lực tạm thời. Kể từ hôm nay, thuế hải quan đối với ô tô, dược phẩm hoặc rượu vang của Liên hiệp châu Âu xuất sang các nước Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay sẽ được miễn hoặc giảm đáng kể. Được đàm phán trong suốt hơn 25 năm, Hiệp định thương mại Mercosur hình thành một trong những vùng tự do thương mại lớn nhất thế giới với hơn 700 triệu người tiêu dùng.
0: Tổng thống Mỹ thông báo hủy thuế quan đối với rượu whisky Scotland, thông tin được đích thân Tổng thống Trump đăng trên mạng social ngày hôm qua để vinh danh quốc vương và hoàng hậu Vương quốc Anh. Ngày hôm qua, vua Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camelia đã đến Bermuda ở Đại Tây Dương bắt đầu chuyến công du 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của vua Charles với tới một lãnh thổ hải ngoại của Anh trên cương vị quốc vương.
3: Tại Nhật Bản, một người đàn ông bị bắt giữ sau khi đốt vợ trong sở thú. Nghi phạm là Tatsuya Suzuki bị bắt tối hôm qua với cáo buộc vận chuyển thi thể nạn nhân đến một cơ sở du lịch ở Hokkaido và tiêu thủy bằng cách thiêu xác tại đó. Nạn nhân là Yui Suzuki, 33 tuổi, được xác định là vợ của nghi phạm. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân tử vong. Trong quá trình bị thẩm vấn, Suzuki khai đã dùng lò thiêu của sở thú dùng để xử lý rác và xác động vật. Theo đài NHK, sinh thời người vợ từng nói với người thân rằng chồng đã đe dọa sẽ thiêu cô đến mức không còn dấu vết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng.
2: Cuộc chiến ở Ukraine đã khởi động lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu cho một số quốc gia ứng viên, nhưng các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên lại có vẻ ngần ngại chuẩn bị dư luận cho việc kết nạp những thành viên mới. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, các nước thành viên Liên Âu đã thông qua một quyết định quan trọng mà ít ai để ý đến, đó là phê duyệt việc thành lập một nhóm làm việc có nhiệm vụ chuẩn bị cho hiệp ước gia nhập Liên Âu cho Montenegro. So với các ứng viên khác, quốc gia nhỏ bé vùng Balkan này tiến nhanh nhất trong các cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp châu Âu và có khả năng trở thành thành viên mới ngay từ năm 2028. Như vậy là lần đầu tiên kể từ khi thu nhận Croatia vào năm 2013, Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị mở rộng hơn nữa. Nước láng giềng của Montenegro là Albania cũng dường như đang trên đà gia nhập Liên Âu vào thời điểm 2030, vì được xem là đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc hòa nhập luật pháp của nước này với luật pháp của Liên Âu. Hiện giờ đã có 9 nước chính thức là ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu, đó là Albania, Bosnia, Herzegovina, Georgia, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Chipre, Tổng thống Zelensky đã hối thúc lãnh đạo 27 nước thành viên nhanh chóng kết nạp Ukraine, một yêu cầu mà các lãnh đạo châu Âu đã bác ngay lập tức, với lý do gia nhập Liên Âu là một tiến trình rất dài, đòi hỏi tuân thủ những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Dù sao thì với những tiến bộ của một số quốc gia ứng viên như đã nói ở trên, kể từ nay chúng ta có thể hình dung một khối Liên Âu với khoảng 30 thành viên vào thời điểm 2030. Theo ghi nhận của Nhật báo Kinh tế Liseco của Pháp, trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng căng thẳng và trước thái độ hung hăng của Nga, Trung Quốc và thậm chí của cả Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hiện nay xem việc gia nhập của các nước láng giềng này là một yêu cầu địa chính trị cấp thiết. Đây là một vấn đề lớn đối với công dân châu Âu, thế nhưng chủ đề này lại hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các cuộc tranh luận công khai. Tờ Liseco nhắc lại vào tháng 9 2023, một nhóm chuyên gia Pháp-Đức đã ra một báo cáo về các cải cách quản trị cần thiết để thâu nạp các thành viên mới. Nhưng sau đó, như nhận xét của một nhà ngoại giao châu Âu, động lực đã giảm dần. Cú sốc ban đầu sau cuộc xâm lược Ukraine đã lắng xuống, các khủng hoảng khác chiếm trọn sự chú ý của các lãnh đạo Liên Âu. Liseco trích dẫn bà Nathalie Loiseau, nghị viên châu Âu thuộc cánh trung, nhận định: "Chúng ta có thể nói đến một sự thiếu can đảm chính trị. Các lãnh đạo coi vấn đề này là rất nhạy cảm và cố tình phớt lờ nó." Sự im lặng của các lãnh đạo châu Âu và việc thiếu chuẩn bị cho dư luận về viễn cảnh mở rộng khối này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nathalie Loiseau cảnh báo, cách tốt nhất là chỉ thảo luận về vấn đề này vào giờ chót trong quá trình phê chuẩn trước một dư luận vốn đã căng thẳng, dễ bị ảnh hưởng bởi những luận điệu xuyên tạc chính trị. Nhà nghiên cứu Sébastien Maya thuộc Viện Jacques Delors thì lo ngại một cuộc tranh luận cuồng loạn, phi lý, không thể kiểm soát được. Vấn đề là ở Pháp, kể từ khi cải tổ hiến pháp năm 2008, trên nguyên tắc, mỗi quyết định thâu nhận thành viên mới của Liên hiệp châu Âu đều phải được thông qua bằng trưng cầu dân ý hoặc bằng một cuộc bỏ phiếu

0: bộ đoàn thợ may cũng như cho tất cả các khách hàng của công ty. Có lẽ cũng vì truyền thống tặng hoa Muguiê rơi vào cùng một ngày với lễ lao động, chính thức trở thành một ngày nghỉ có trả lương tại Pháp từ năm 1946, cho nên nhiều người vẫn thường tưởng dòng hoa huệ chuông là biểu tượng của ngày lễ lao động tại Pháp. Trong nhiều thập niên qua, nước Pháp cho phép các cá nhân cũng như các đoàn thể, hiệp hội được tự do bán hoa huệ chuông trên đường phố, ở chốn công cộng. Tuy nhiên, người dân có thể bán các loại Muguiê trồng ở ngoài vườn hoặc đi hái ở trong rừng, chứ không phải là hoa Muguiê mua từ các tiệm hoa hay từ các nhà trồng trọt. Chủ yếu cũng vì mua hàng rồi bán lại là một hình thức kinh doanh cần phải khai báo.
1: Theo kênh truyền hình France 24, nhân ngày 1 tháng 5, các nhà trồng hoa ở Pháp sản xuất khoảng 60 triệu nhánh Muguiê. Ngoài ngày lễ này, các nhà sản xuất trồng thêm Muguiê chủ yếu để chiết xuất hương liệu, cũng như để làm thảo dược. Vào những ngày đầu xuân đẹp trời, nhiều gia đình ở Pháp thường rủ nhau vào rừng đi hái tỏi gấu, hoa thủy tiên hay hoa huệ chuông. Về phần mình, cô Angelina cho biết thường mua hoa Muguiê làm quà tặng cho gia đình.
2: C'est la tradition d'offrir du Muguiê le 1er mai quoi.
0: Theo truyền thống, người ta thường tặng cho nhau những nhánh hoa huệ chuông vào ngày 1 tháng 5. Đây cũng là một ngày lễ khá quan trọng ở Pháp. Trong gia đình tôi, do mọi người đều được nghỉ lễ, nên đây cũng là dịp để cho gia đình quây quần bên nhau. Mỗi lần có dịp gặp nhau, tôi vẫn thường mua hoa Muguiê để tặng cho mẹ tôi.
3: Hoa Muguiê dễ trồng, nhưng xét đơn thuần về mặt kinh doanh lại không dễ bán. Ông Yves Etoncelin, chủ cửa hàng bán hoa ở thành phố Beauvais, vùng Picardy, cho biết vì sao.
1: Hoa Muguiê khó giữ được lâu nên các chủ tiệm hoa phải biết cách xử lý nhanh. Do thời hạn kinh doanh rất ngắn, cho nên các nhà trồng hoa giao hoa đến các cửa hàng càng muộn càng tốt. Thường thì các tiệm hoa có thể trữ hoa Muguiê trong khoảng một tuần, nhưng đó là các nhánh hoa có giữ nguyên gốc, trồng ở trong chậu. Như vậy mới dễ quản lý hơn nhiều. Nếu là cành hoa tươi, chỉ có nhánh nhưng không còn gốc, thì đó là một sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Nhánh Muguiê chỉ có thể giữ trong nước tối đa là 2 ngày. Theo tôi nghĩ, 95% những người bán hoa sẽ đồng ý rằng đây là ngày lễ khó nhất đối với người bán hoa. Vì Muguiê khó giữ được lâu, nếu không bán được trong ngày thì phải đành vứt đi. Chưa kể đến chuyện chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc khá nhiều vào khí hậu, thời tiết.
4: 95% des fleuristes seraient d'accord avec moi pour dire que c'est la pire fête pour un fleuriste. La fleur est tellement dure à gérer.
3: Về phần mình, cô Mélanie Morisset là một nhà trồng hoa ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Công ty gia đình cô mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 nhánh hoa Muguiê, chủ yếu để kinh doanh nhân ngày lễ 1 tháng 5. Cô cho biết những rủi ro của ngành trồng Muguiê.
5: Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous.
0: Bất kỳ nhà sản xuất nào trong ngành trồng rau quả hay hoa tươi thì đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng những nhà trồng hoa huệ chuông lại càng dễ bị thời tiết ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Riêng với vụ thu hoạch nhân ngày 1 tháng 5, tốt nhất là tính toán cách trồng Muguiê sao cho các nhánh hoa ra đúng vào dịp lễ. Vì nếu nở rộ quá sớm hoặc là quá muộn thì nhà trồng hoa sẽ bị thất thu, hái rất nhiều hoa mà lại không bán được. Chúng tôi cố gắng hái hoa ở độ tối ưu, nghĩa là trên cùng một nhánh không có nhiều hoa đã nở rộ mà cũng không có quá nhiều nụ xanh non, để đảm bảo là chùm hoa sẽ nở đúng vào dịp lễ. Sau khi hái xong thì hoa Muguiê được vận chuyển đến phòng có điều hòa nhiệt độ. Điều quan trọng đầu tiên là hoa được cho vào xô nước có pha chất bảo quản, rồi cất vào trong phòng có đủ độ mát lạnh. Chỉ vài hôm trước ngày 1 tháng 5, hoa Muguiê mới được lấy ra khỏi phòng, rồi được sắp xếp bằng tay, ngắn hay dài, lớn hay nhỏ. Chỉ có những cánh hoa tốt nhất mới được cho vào hộp cách nhiệt để vận chuyển đến các tiệm hoa. Những năm bội thu chính là thời kỳ hoa Muguiê nở ngay vào đúng mùa lễ, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
5: Au niveau de la qualité et surtout de l'arrivée du Muguiê. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard, on est quand même sur une belle année, oui.
3: Còn theo ông Farel Legendre, trưởng ban điều hành nghiệp đoàn các chủ tiệm hoa ở Pháp, với thời gian, biểu tượng của hoa Muguiê đã đi vào đời sống thường ngày, trở thành một phần của văn hóa Pháp từ lúc nào không hay.
6: Traditionnellement, ce qui représentait le travail, c'était l'églantine, qui est une fleur beaucoup plus républicaine. Et en fait, on a changé cette tradition de l'églantine par un brin de Muguiê, qui est devenu la tradition. Au 1er mai, on offrait un brin de Muguiê.

0: một thời gian dài, biểu tượng của ngày 1 tháng 5 là nụ hoa tầm xuân. Dưới thời cách mạng Pháp, hoa tầm xuân được dùng để thay thế cho hoa huệ chuông. Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa muguet mới được khôi phục tại Pháp nhân ngày 1 tháng 5. Theo truyền thống, khi tặng hoa muguet, ta nên tặng một chùm nhỏ với 3 nhánh hoa cột lại, thay vì chỉ tặng một nhánh duy nhất. Và trên mỗi nhánh muguet, lý tưởng nhất là nên có 13 bông hoa trắng hình quả chuông. Số 13 ở đây lại được cho là số hên, có thể đem lại nhiều may mắn cho người nhận. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ở Pháp vẫn thường tặng cho nhau một chùm 3 nhánh. Nếu muốn giữ lâu hơn một chút thì nên tặng hoa muguet trồng ở trong chậu. Nhưng dù có tin thuật số học hay không, tặng hoa muguet là một cách để chúc cho nhau được nhiều hạnh phúc và may mắn.
1: Sur chaque brin de muguet, il va y avoir 13 clochettes parce que 13 le chiffre de la chance est donc associé en matière de numérologie au chiffre 13 et au chiffre 3.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về khủng hoảng hậu Brexit, Donald Trump, eo biển Hormuz, Vương quốc Anh đang tìm cách xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, chính phủ Anh đang chuẩn bị một dự luật quan trọng nhằm thúc đẩy chương trình Reset, tức khởi động lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu, 10 năm sau trưng cầu dân ý Brexit đưa Anh ra khỏi Liên hiệp. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với chính sách thuế quan bất nhất của chính quyền Trump và cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế thế giới. Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tín viên Nguyễn Giang tại London về những khó khăn mà nước Anh đang đối mặt cũng như là những điểm chính trong dự luật mới của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh nhắc lại cho khán thính giả của RFI tiếng Việt biết về những gì xảy ra sau khi Hiệp định Brexit chính thức có hiệu lực vào năm 2020. Nền kinh tế Anh quốc vận hành ra sao bên ngoài Liên hiệp châu Âu và giao thương giữa Anh quốc và Liên hiệp châu Âu được thực hiện như thế nào thưa anh?
2: Vâng, thưa chị và thưa khán thính giả của RFI. Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 thì Anh quốc không còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu nữa, cũng như không là thành viên của thị trường chung châu Âu. Cho nên thì London đã phải nỗ lực ký kết những cái hiệp định tự do thương mại với rất nhiều nước khác xa hơn trên thế giới. Ví dụ như với Úc, với Hàn Quốc, với Việt Nam. Và tất nhiên là họ kỳ vọng là ký được với Hoa Kỳ một cái thỏa thuận hiệp định thương mại tự do. Đây là cách mà nước Anh muốn bù lại những thiệt hại về việc mất quy chế thành viên của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng mà càng gần đây thì nhất là dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì cái quan hệ giữa Anh với Mỹ cũng trở nên khá là bất ổn. Với các mức thuế quan, lúc thì ông Trump nói là sẽ cắt giảm xuống cho Anh quốc là 10% thôi. Còn tất nhiên là tùy vào cái quota của từng ngành nghề. Vừa mới tháng 4 vừa rồi ông lại, sau cái chuyện mà Anh không giúp Hoa Kỳ gọi là tấn công Iran thì ông lại dọa luôn là cái hiệp định thương mại này đã ký rồi tháng 5 năm 2025 có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Đấy, vì cái chính sách bất nhất như vậy của Hoa Kỳ khiến cho Anh rơi vào một thế rất là kẹt. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế Anh thì bị thiệt hại rất là lớn. Vì không giao thương với một bạn hàng rất là lớn một cách bình thường ngay bên cạnh, tức là Liên hiệp châu Âu và các nước xung quanh. Nghiên cứu mới nhất đây của các học giả từ Đại học Stanford của Mỹ, King's College London và Đại học Nottingham ở Anh ấy, thì họ nêu ra con số khá là lớn hơn rất nhiều so với các ước tính trước đó. Thì theo cái nhóm nghiên cứu này ấy, chỉ trong mấy năm sau khi thực hiện Brexit, tổng sản lượng quốc nội, tức là GDP của Anh đã giảm đi 6-8% mỗi năm. Và họ khuyến cáo rằng ấy, nếu mà tình hình này tiếp tục thì cứ mỗi năm GDP của Anh quốc sẽ giảm đi tới 4%. Trong khi đó thì chính phủ của Đảng Lao động của Keir Starmer lên cầm quyền hồi tháng 7 năm 2024 thì đưa ra cái nghị trình gần như là ưu tiên để tăng trưởng bằng mọi giá đấy. Và vì thế việc tạo ra một cái môi trường tương thích về kinh tế với khối Liên minh châu Âu ngay cạnh họ, là láng giềng của họ, thì là cái nhu cầu rất là cấp thiết về mặt kinh tế, chưa nói về mặt chính trị. Có thể nói là từ đầu năm nay đấy thì tình hình lại càng trở nên khó khăn cho Anh quốc, vì cái thống kê về tăng trưởng kinh tế vào quý tư, tức là quý cuối cùng của năm 2025, kinh tế Anh chỉ có tăng có 0,1% mà thôi.
1: 10 năm sau ngày trưng cầu dân ý và 6 năm thực hiện Brexit, Thủ tướng Anh gần đây tuyên bố là muốn đảo ngược một số điều khoản của Brexit. Đó là những điều khoản gì và liên quan đến những lĩnh vực nào thưa anh?
2: Vâng, về ngôn từ chính thức thì ông Starmer ông không nói là đảo ngược, đây là các báo chí nói là ông ấy đảo ngược thôi. Ông ấy vẫn nói rằng là đây chỉ là những ưu tiên kinh tế cho từng lĩnh vực một. Thế nhưng tất nhiên là phe đối lập họ phê phán, họ bảo đây là một hình thức gọi là đảo ngược Brexit bằng cửa sau đấy, tức là từng bước một, từng bước nhỏ một. Cụ thể thì là gì? Tức là có 4 lĩnh vực mà Anh và EU sẽ đồng ý với nhau để Anh tự thay đổi các quy định nội bộ của mình cho nó tương thích, nó gọi là dynamic alignment, tức là tương thích một cái chủ động, tức là Anh chủ động mà có thể nói là bị động cũng được. Tức là luôn phải bám theo những quy định của châu Âu. Ví dụ một là lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, thì đây là ưu tiên hàng đầu bởi vì nhà nông Anh gặp khó khăn. Thứ hai là Anh phải nhập hàng hóa từ châu Âu vào đây, tức là nông sản chẳng hạn như là trái cây, các thứ ở các cái nước Nam Âu rất là nhiều. Thì Anh muốn ký một cái thỏa thuận về tiêu chuẩn vệ sinh, dịch tễ, cũng như để giảm bớt kiểm soát biên giới với thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm làm từ động vật, thịt, rau, các thứ. Thứ nhì là lĩnh vực công nghiệp xe hơi. Anh muốn là sẽ phối hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cho xe sản xuất tại Anh có thể bán sang thị trường của khối EU mà không gặp những trở ngại về quy định mới. Cái lĩnh vực thứ ba thì có vẻ như rất là cần thiết rồi, mà cũng không liên quan chỉ với khối châu Âu nữa, tức là lĩnh vực năng lượng và biến đổi khí hậu. Thì hai bên thực tế đã bắt đầu kết nối lại cái hệ thống gọi là giao dịch về khí thải, tức là Emissions Trading Scheme, và hợp tác chặt hơn trong cái lĩnh vực thị trường điện năng để giảm cái chi phí chung về năng lượng. Vào thời điểm này thì ai cũng biết là năng lượng là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Cái lĩnh vực thứ tư thì không liên quan kinh tế nhiều mà liên quan con người. Thì có vẻ như dễ dàng hợp tác hơn, tức là Anh và EU sẽ phối hợp với nhau về công tác an ninh biên giới, về di trú, về ngăn những cái dòng người bất hợp pháp từ châu Âu vào Anh. Thực ra là hai bên như là Anh với Pháp đã bắt đầu ký kết với nhau rất là nhiều rồi, bắt đầu thực hiện rồi. Bây giờ Anh muốn ký với toàn bộ Liên minh châu Âu để gọi là tăng cường thôi. Họ đã có những cái nền tảng để trao đổi thông tin này, phối hợp kiểm soát biên giới này, chia sẻ dữ liệu chống tội phạm. Thì những cái đấy là những cái họ đã và đang làm.
1: Anh có thể cho biết vì sao Thủ tướng Anh Keir Starmer muốn thực hiện dự luật đó vào lúc này?
2: Ông Starmer có trả lời báo chí hôm ngày 13 tháng 4 năm 2026 ấy, thì ông nói là bây giờ là 10 năm sau cái cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016 thì Anh Quốc cần nhìn về phía trước, không tranh cãi về quá khứ nữa. Và ông cũng nhắc đến hai vấn đề, một là xung đột lớn, hai là bất ổn lớn ở trên thế giới. Ông ấy dùng mấy cái từ đấy. Và vì thế, vì quyền lợi của mình ấy, thì Vương quốc Anh cần có một cái quan hệ gần gũi hơn, sát thực hơn với châu Âu. Và ông nói là cái nhu cầu thực tiễn ấy, cho đến nay ấy, thì là nó đã xảy ra rất là đúng trong cái quan hệ ngày càng phải liên kết với nhau. Thứ nhất là về an ninh, quốc phòng. Ví dụ Anh với cả châu Âu hợp tác rất mạnh mẽ trong cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng và quân sự giúp cho những nước như là Ukraine nhỉ. Ngoài ra thì năng lượng và kinh tế, rồi hợp tác nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, ấy, AI nữa. Thì ông né tránh cái vấn đề là mình có sửa lại Brexit không hay là đảo ngược hay không. Và ông nhấn mạnh đến cái chuyện nữa là chẳng hạn như quỹ tiền tệ quốc tế đầu năm nay đấy, dự báo tăng trưởng ở Anh đã bị đánh tụt xuống từ 1,5% cho năm 2026 xuống còn có 0,8% thôi. Thì đây là cái thực trạng kinh tế mà Anh Quốc đang phải, như tôi nhắc ở đoạn trên ấy, là phải xử lý, đúng không? Nếu không thì sẽ mất phiếu trong cái cuộc bầu cử địa phương, rồi có thể tương lai là bầu cử toàn quốc. Thì cái nghị trình chủ đạo của Đảng cầm quyền ở Anh hiện nay là làm sao là giúp doanh nghiệp giảm bớt được rào cản kỹ thuật cũng như cái chi phí về giấy tờ, thì như thế thì giúp cho Anh có cơ hội để tăng trưởng. Đấy, mà bởi vì nếu nghị trình tăng trưởng của chính phủ này không đạt được ấy, thì khả năng họ thất cử cũng rất là cao. Vì đây là cái sức ép rất mạnh đối với ông Keir Starmer và các bộ trưởng của ông.
1: Ý định này của Thủ tướng Keir Starmer gây tranh cãi ra sao và lập luận của phe chống và ủng hộ là gì thưa anh? Và liệu đây có là một nước cờ mạo hiểm cho Thủ tướng Anh khi mà các đảng đối lập chỉ trích ông là đã phản bội với ý nguyện của người dân?
2: Vâng, thực ra mà nếu mà nói thì nước Anh nó có cái lịch sử về luật pháp rất là lập pháp và hành pháp rất là lâu dài ấy. Thì những người phản đối họ còn nêu ra một cái luật của vua Henry thứ 8 vào năm 1539. Tức là họ nói thời đấy thì ông vua đấy cũng vì nghị viện chống lại ông ấy, ông đành phải gọi là điều hành Vương quốc Anh bằng những cái sắc lệnh, tức là rule by decree, mà không cần nghị viện bỏ phiếu nữa. Thì hồi đấy nghị viện quý tộc nhưng mà cũng là nghị viện. Thì họ nói là ông Keir Starmer bây giờ đang bắt chiếc gọi là ông vua Henry thứ 8 của thế kỷ 16. Thì họ bảo là ông ấy định đảo ngược Brexit bằng cửa sau đấy. Tất nhiên là họ nói là cái chuyện này, cái lập luận của phe đối lập cũng có cái một phần cái lý lẽ của họ. Ví dụ như đảng bảo thủ hay đảng reform, thì họ nói là đáng ra là phải tận dụng hết cơ hội mà Brexit đem lại, tức là đem lại là có cái quyền tự chủ về lập pháp của Anh Quốc. Chứ bây giờ lại chạy theo các quy định của Liên minh châu Âu mà lại không được quyền bỏ phiếu ở Liên minh châu Âu nữa. Thế là gọi là hại cả hai đường, theo như lời của bà lãnh đạo đảng bảo thủ Kemi Badenoch, bà phát biểu hôm 13 tháng 4 và bảo là đây là cái gọi là cả hai đầu đều tệ cho nước Anh. Đấy. Và ngoài ra thì có cái nguy cơ là sau khi ký kết cái này thì Anh Quốc cũng lại không còn cái quyền ký hiệp ước thương mại một cách thoải mái với các nước ngoài EU nữa, đúng không? Tại vì cái đấy nó sẽ tác động đến quan hệ của Anh với EU. Thế nhưng mà thực tế thì các đảng ở Anh họ đều nói là kinh tế Anh đúng là rất là đang yếu. Tuy nhiên là vì là họ đảng đối lập thì họ sẽ phê phán chính phủ, họ bảo chính phủ không làm tốt. Họ nói là cần phải tìm những cái chính sách khác. Thế nhưng mà tôi cũng chưa thấy họ nêu ra cái gì cụ thể quá.

Quý thính giả đang nghe ca khúc Suivre le Soleil do ca sĩ Ivani có thể hiện. Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 2 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương phụ trách. Và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc phẩm Đong Sung, đánh dấu ngày trở lại trên sân khấu của Céline Dion. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Adrian đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 1 tháng 5 năm 2026. Chính quyền Donald Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với